ne moui pea moko etu pulanga Eva Eva pea ke alumua o mamata tofenua fakangalo ngata molelava ke ngalo ihelaka.